0: Right? Right?
1: На станции Пеличети слуша се само Радио Маестрал.
2: Само Маестрал.